0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime jaksoissa Miikan kirjaa. Tänään käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi 4. lukua jakeesta 9 jakeeseen 14. Päivän aihe on synnyttäjän tuska ja ilo.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme jaetta, jossa profeetta Miika yhdisti toisiinsa Jerusalemin menneen kukoistuksen ja tulevan messiaanisen kulta-ajan. Seuraavaksi hän palaa jälleen hetkeksi synkempiin tunnelmiin. Siinä vaiheessa, kun siirryimme 4. lukuun, kerroin, että muutos edelliseen on kuin synkkä yö olisi vaihtunut kirkkaaksi päiväksi. Silloin totesin myös sen, että siinä kirkkaassa päivässäkin on kuitenkin nähtävillä myös tummia pilviä, jotka joskus pimentävät auringonkin. Niitä auringon eteen ajelehtineitä pilviä katsomme seuraavaksi. Luin Miikan kirjasta luvusta 4, jakeet 9 ja 10. Miksi huudat vaikeroit, Jerusalem? Eikö sinulla enää ole kuningasta? Oletko menettänyt neuvonantajasi? Kipu on iskenut sinuun kuin synnyttäjään. Vääntelehdi ja voihki, tytär Sion, kuin synnyttävä nainen, sillä sinä joudut ulos kaupungista. Taivas alla sinun täytyy asua. Babyloniaan saakka sinun pitää mennä. Sieltä sinä kuitenkin pelastut. Herra vapauttaa sinut, päästää sinut vihollistesi käsistä. Kuten huomaat, Miika ennusti jopa Babylonian pakkosiirtolaisuuteen joutumisen, mutta myös sieltä paluun aikana, jolloin Assyria oli vielä maailman valta ja jolloin Babylonia oli vain pieni piikki valtavan Assyrian lihassa. Miika kohdistaa sanansa Jerusalemille eli tytär Sionille. Näin hänen ennustuksensa tarkoittaa eteläistä Juudan valtiota. Puhe synnyttävästä naisesta kertoo paljon myös meille miehille, jotka olemme olleet mukana synnytyksessä. Tietyssä vaiheessa kivut ovat suuret, jolloin vääntelehditään ja voihkitaan. Yksikään ihminen ei kestäisi niitä pitkään. Siksi puhe synnyttävästä naisesta pitää sisällään myös toivon näköalan. Tuskaa ei kestäisi loputtomiin, vaan ne hetket olisivat lopultakin vain väliaikaisia. Näyttäisi siltä, että Miika kuvaa tässä sitä, miten Nebukadnessar aikoinaan valloitti Jerusalemin. Hän itse asiassa marssi armeijoineen kaupunkiin 3 eri kertaa, ja vasta viimeisellä kerralla hän tuhosi temppelin ja hävitti koko kaupungin. Synnytyspoltotkaan eivät tule kaikki kerralla, vaan välillä on helpompia jaksoja. Juudan kansan kärsimystä kuvataan siis synnyttävän naisen kivuilla. Jos sellaista ahdistusta olisi jatkunut pitkään, koko kansa olisi lakannut olemasta, se ei olisi kestänyt. Jotakin hyvin samanlaista lausui myöhemmin myös Jeesus itse kuvatessaan toiseen tulemiseensa liittyvää ahdinkoa. Suuri lopunajallinen ahdingon aikakin olisi kohtuullisen lyhyt. Todettuaan aluksi Matteuksen luvussa 24, jakeessa 8 näin. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Hän sanoi saman luvun jakeessa 21 ja 22 näin. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Miika näkee siis jo tässä vaiheessa noin 200 vuoden päähän tulevaisuuteen, jolloin Juuda on sekä joutunut Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen, että päässyt sieltä pois. Hän ei siis nyt puhu siitä, että Israelin pohjoisvaltio joutuisi lähitulevaisuudessa Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen. Puhe synnyttävästä naisesta tarkoittaisi siis sitä, että kuljettuaan sen ahdingon läpi, johon kansa olisi joutumassa, lopulta syntyisi uusi Israel. Monessa mielessä niin myös kävi. Pakkosiirtolaisuus merkitsi asioiden uudelleen arvioimista. Itsestäänselvyydet hävisivät. Temppeli ei ollutkaan ollut sellainen tae Jumalan suosiosta, joka sallisi ihmisten elää, miten tahtoivat. Kun Jumala osoitti olevansa valmis lähettämään kokonaisen kansan pakkosiirtoon ja jopa tuhoamaan ihanan temppelin ihmisten epäjumalan palvonnan vuoksi, elämää oli ajateltava aivan uudella tavalla. Pakkosiirtolaisuuden jälkeistä aikaa kuvavissa Raamatun kirjoissa ei puhella epäjumalan palveluksesta ole enää juurikaan sijaa. Kansa oli oppinut siinä suhteessa läksynsä. Pakkosiirtolaisuuden aikana luotiin pohjat myös sille kiihkeälle Jumalan lain kunnioittamiselle, jollaisen tapaamme Uuden testamentin sivuilta. Myös seuraavissa jakeissa Miika kertoo sotajoukoista, jotka kokoontuvat Jumalan kansaa vastaan. Epäselvää on kuitenkin se, onko Miika siirtynyt jälleen kuvaamaan lähitulevaisuutta, vai onko jakeet ymmärrettävä kuvaukseksi vieläkin kaukaisemmasta tulevaisuudesta. Sillä hyvin paljon samankaltaisin sanoin kuvaa esimerkiksi Hesekiel lopun ajallisia tapahtumia. Luennekeen 11. Monet kansat kokoavat joukkonsa sinua vastaan ja sanovat: nyt Sion häväistään, sen tuho on silmiemme ilo. Voi monista kansoista sopii kuvaamaan paremmin Assyrian kuin Babylonian armeijaa. Lopultakin Assyrian mahti perustui pitkälle siihen, että se kykeni yhdistämään saman johdon alle useita eri kansoja. Samalla se oli myös Assyrian heikkous. Siitä ei tullut missään vaiheessa yhtenäistä kansakuntaa. Samaan aikaan puhe monista kansoista, jotka ryntäävät kohti Israelia, vastaa myös niitä kuvauksia, jotka monet muut profeetat liittävät lopun aikoihin. Jos luet esimerkiksi Hesekielin kirjan luvut 38 ja 39, huomaat, että niissä kerrotaan suuresta kansainvälisestä liittoumasta, jonka Herra itse tuo maan ääristä asti Israelin vuorille, jossa hän itse myös tuhoaa ne. Hyvin saman tapaan jatkuu myös Miikan profeetia. Jae 12. Mutta ne eivät tajua Herran ajatuksia, eivät ymmärrä hänen tarkoituksiaan. Hän kokoaa kansat kuin lyhteet puimatanterelle. Israelia vastaan nouseet joukot eivät tiedä, mitä Herra aikoo tehdä. Ne tulevat paikalle tietämättä, että ne ovat siellä todellisuudessa Herran kutsusta, odottamassa hänen tuomiotaan. Puhe lyhteistä puimatanterilla on siis kuva odottavasta tuomiosta. Jae 13. Ryhdy puimaan, tytär Sion, sanoo Herra. Minä teen sinut voimakkaaksi. Anna sinulle rautaiset sarvet ja vaskiset sorkat. Sinä muserrat monta kansaa ja tuot saaliin uhriksi Herralle, niiden rikkaudet maailman valtiaalle. Tätä jaetta lukiessamme meidän kannattaa palauttaa mieleemme, miten tuohon aikaan viljaa puitiin. Puimareki oli raskas terävin piikein varustettu työkalu, jota härät vetivät perässään talteen koottujen viljojen päällä. Reen piikit ja osaltaan myös eläinten sorkat erottivat jyvät vihneistä. kun profeetat ovat katselleet sellaista puimista. He ovat nähneet sen osuvaksi kuvaksi myös siitä, mitä tapahtuu myös sodissa. Niinpä esimerkiksi profeetta Aamos saattoi sanoa Syyrian armeijasta puheessaan näin, Aamoksen kirjaluvussa 1 ja jakeessa 3. Sen sotaväki on murskannut Gileadin niin kuin rautainen puimareki. Myös Jesaja kutsui uudistunutta Israelia puimareiksi kirjansa luvussa 41, jakeessa 15 ja 16. Katso, sinusta tulee minun puimarekeeni, rajusti hiertävä, moniteräinen. Sinä puit vuoria, rouhit niitä ja ovat kukkulat akanoiksi. Sinä viskaat ne ilmaan, tuuli kantaa ne pois, myrskytuuli ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrasta, Israelin pyhä on sinun ylpeytesi. Näin siis Jesaja. Mikä siis kertoo, että Herra nostattaa monia kansoja Israelia vastaan, mutta nämä saavatkin havaita, että helpoksi luulusta saaliista tulikin niille itselleen tuomion toimeenpanija. Sitä kuvaa osuvasti puhe rautaisista sarvista ja vaskisista sorkista. Historian valossa meidän on helppoa nähdä näiden Miikan sanojen yhtenä toteutumana se, mitä tapahtui Jerusalemia piirittäneelle Assyrian armeijalle. Jesajan kirjaluvussa 37 kerrotaan tapahtumasta seuraavaa. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Jos olisimme käyneet kysymässä Sanheribiltä ennen hänen siirtymistään Jerusalemin edustalle, mistä syystä hän oli tullut sinne joukkoineen, niin hän luultavastikin olisi vastannut tehneensä niin, koska aikoi liittää Jerusaleminkin valloittamiensa kaupunkien luetteloon. Jumalan sana kertoo hänen kuitenkin saapuneen sinne Herran kutsusta. Miika sanoi Herran kooneen kansat puimatanterelle. Tätä meidän ei kannata unohtaa. Kun pahan voimat kokoontuvat Jumalan kansan ympärille koettaen tuhota sitä, aloite onkin tullut Jumalalta, joka käyttää tilaisuutta hyväkseen tuhotakseen niiden vallan. Hyvä ystävä, tiedäthän, että niin tapahtui kerran ristilläkin. Paholainen nostatti kaikki mahdolliset joukot Jumalan voideltua vastaan ja sai lopulta aikaan sen, että Jumalan poika naulittiin ristille. Kaikin piti olla ohi. Lopullinen voitto oli jo käsissä. Kuin petolauma, pahan joukot ärjyivät voitonvarmoina tyytyväisyyttään. Psalmissa 22 sitä kuvataan näin. Sonnien laumat piirittävät minua, miilit Basanin härät minut saartavat. Kuin raatelevat pedot, ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat kitaa ammollaan. Kun me luemme tästä pahan piirityksen tiivistymisestä evankeliumikirjojen sivuilta, meidän on helppoa ajatella, että toimijoina olivat pahatahtovat ihmiset ja jopa saatana itse, joka meni Juudakseen. Mutta todellisuudessa kutsujana oli Jumala. Hän kokosi pahan joukot puimatantereelle voidakseen syöstä ne vallasta. Herran Jeesuksen ylösnousemus muutti yhdellä iskulla kaiken. Se, mitä oli pidetty Jumalan heikkoutena, osoittautuikin hänen vahvuudekseen. Hän oli lopulta se, joka pui lyhteet. Ylösnousemuksellaan hän riisti paholaisen aseista, eli otti siinä mielessä tältä tämän rikkaudet eli hallintavallan ihmisiin. Ryöstäjien ryöstämisestä puhutaan myös Hesekielin kirjan luvussa 39 jakeessa 10. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvaavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Jumalan työn seurauksena Gogin joukot kohtaavat loppunsa Israelin vuorilla. Siitä voitosta saa Jumalan kansa itselleen aarteita. Tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on lupa Kristuksen työhön vedoten saada näitä aarteita itsellemme. Synnin, kuoleman ja paholaisen valta on murrettu. Anteeksi antamus on todellisuutta jo nyt. Taivaan aarteet on annettu meille Kristuksessa Jeesuksessa. Olemme nähneet, että Miikan ennustus toteutui osittain jo hänen elinaikanaan, mutta kokonaan ja lopullisesti se ei ole vieläkään saavuttanut täyttymystään. Kaikki se, mitä lopun aikana Raamatun mukaan tapahtuu, ei ole vielä tapahtunut. Mutta myös hengellisessä mielessä paljon siitä, mitä Miika ennusti, on jo todellisuutta. Eevan jälkeläinen on murskannut käärmeen pään ylösnousemuksen aamuna. Ehkäpä Jeesus ajatteli myös tätä Miikan ennustusta, kun hän sanoi Pietarille näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeessa 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Hyvä ystävä, vaikka sinusta joskus näyttäisikin siltä, että pahuuden voimat peittävät alleen kaiken hyvän ja oikean, niin muista, että viimeinen sana on aina Herralla Jeesuksella. Hänen työtään eivät mitkään mahdit, sen enempää näkyvät kuin näkymättömätkään, voi tehdä turhaksi. Jätkän jakeesta 14. Revi kasvosi verille, saarrettu Sion. Meidät on piiritetty. Viholliset lyövät kepillä poskelle Israelin hallitsijaa. Näin Miika palaa jälleen oman aikansa lähitulevaisuuteen. Hän ennustaa tässä Jerusalemin piirityksen, johon Sanherib ryhtyi vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Puhe kepillä lyömisestä on siinä mielessä mielenkiintoista, että Miikan aikalainen Jesaja puhuu sauvan kohottamisesta Sionia vastaan, kuvatessaan Assyrian uhkaa luvussa 10 ja jakeessa 24. Mutta näin sanoo Jumala, Herra Sebaot. Älä pelkää kansani, Sion, älä pelkää Assyriaa, vaikka se lyö sinua ruoskalla ja kohottaa sauvansa sinua vastaan, niin kuin Egypti kerran. Kun jotakuta lyödään kepillä poskelle, tämä ei siihen kuole, mutta kokee kylläkin tulleensa häväistyksi. Ihminen on siinä tilanteessa kykenemätön puolustautumaan. Tällaisista poskelle lyömistunnelmista kertoo osuvasti myös Job, sanoessaan seuraavaa luvussa 16. Viholliseni lävistävät minut katseensa terällä. Suu ammollaan he tuijottavat minua, pilkkaavat, lyövät poskelle, yhtenä joukkona he käyvät minun kimppuuni. Jumala jätti minut raakalaisten armoille, hän työsi minut roistojen saaliiksi. Jotakin sellaista tapahtui myös kuningas Hiskialle, kun Sanheribin lähettämät neuvottelijat saapuivat Lakisista Jerusalemiin mukanaan Sanheribin itsensä kirjoittama viesti. Siinä sanottiin muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansujen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä? Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat? Missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 36. Jesajan kirjassa heti seuraavan luvun alussa kerrotaan siitä, mitä kuningas Hiskia teki kuultuaan omilta miehiltään assyrialaisten lähettiläiden välittämän viestin ja saatuaan Sanheripin kirjeen haltuunsa. Kun kuningas Hiskia kuuli, mitä oli tapahtunut, hän repäisi vaatteensa ja pukeutui säkkikankaaseen. Hiskiaa, Israelin hallitsijaa, todellakin häväistiin. Hänen poskelleen lyötiin näillä ivallisilla sanoilla, ja hän tunsi, kuinka kipeää se teki. Siinä tilanteessa Hiskia ei löytänyt mitään keinoa, jolla olisi voinut puolustautua. Sillä kaikki se, mitä Sanheripin viestissä tuotiin esiin, oli ollut totta. Hän ei voinut kiistää mitään siitä, mitä tämä oli sanonut. Siksi hän repäisi vaatteensa ja pukeutui säkkikankaaseen. Mutta hän teki muutakin. Raamattu kertoo, että hän meni temppeliin rukoilemaan Herraa. Ahdistunut kuningas vuodatti Herralle sydämensä tunnot seuraavin sanoin. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sinä, jonka istuinta kerubit kannattavat. Sinä, yksin sinä olet maailman kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet luonut taivaan ja maan. Käännä nyt korvasi puoleemme, Herra, ja kuuntele. Avaa silmäsi, Herra, ja katso. Kuule Sanheribin sanat, jotka hän on kirjoittanut pilkaten elävää Jumalaa. On totta, Herra, että Assyrien kuninkaat ovat tuhonneet kaikki kansat ja niiden maat ja heittäneet tuleen niiden jumalat. Mutta ne eivät olleetkaan oikeita jumalia, vaan ihmiskätten työtä, puuta ja kiveä, ja niin he saattoivat tuhota ne. Nyt, Herra meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään, jotta kaikki maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä yksin olet Herra. Näin siis Jesajan kirjan luvussa 37. Näin kuningas Hiskia jätti asiansa Herran hoidettavaksi, ja hän saikin pian sen jälkeen Jesajan kautta lohdullisen viestin Herralta. Mutta Assyrian kuninkaasta Herra sanoo näin. Ei hän tähän kaupunkiin pääse, ei ammu tänne yhtään nuolta. Ei tuo tämän eteen ainuttakaan kilpeä, eikä luo piiritysvallia tätä vastaan. Hän palaa samaa tietä, jota tuli. Tähän kaupunkiin hän ei pääse, sanoo Herra. Minä suojelen tätä kaupunkia. Minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Daavidin tähden. Näin siis Jesajan kirjan luvussa 37, alkaen ja kestä 33. Tämä sana toi avun ahdistuneelle ihmiselle. Siihen sai tarttua. Aikanaan kuningas huomasi myös sen, että kaikista epäilyksistä huolimatta, joita hän sydämessään epäilemättä oli tuntenut noina kriittisinä aikoina, Jumala piti kiinni lupauksestaan. Sama pätee sinun ja minunkin. Meidän epäilymmekään eivät tee Jumalan lupauksia turhiksi. Siksi omien ahdinkojemme ja oman tunnon syytösten keskellä saamme panna koko painollamme turvamme Jumalan lupauksiin avustaja anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä. Ne lupaukset kestävät, vaikka me ihmiset horjummekin.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala toimii elämässämme ja hänen lupauksensa pitävät, vaikka joskus voi tuntua siltä, että hän puuttuu asioihin liian hitaasti tai eri tavalla kuin olemme toivoneet. Silloin ainakin itseäni auttaa se, kun muistelen niitä hyviä tekoja, joita hän on elämässäni jo tehnyt. Israelin kansan kokemista Jumalan ihmetteoista laulavat meille seuraavaksi Heikki Uusikylä ja Petri Kosonen laulussa On Herra kiitetty Jumala. Siunattua päivää sinulle.